0: Nu är det sommar med Sven Ingvars, och det är det. Det är inte bara sommar, utan det är midsommarafton. Och vi är nyfikna på vad du sysslar med. Skicka gärna in en bild. P4 Västmanland, Sveriges Radio, så heter vi på sociala medier. Skicka in en bild som berättar vad du gör just i denna stund. Eller så kan du ju ringa eller smsa 0214 95 25 25 och dela med dig av dina midsommarplaner och vad du gör just nu. Det är ju superspännande att få veta. Men det är annat som händer idag också.
1: Det är det. Det händer i Västerås vid Norra Vallbyskolan, och där finns det också förskola och fritidshem. Där har ett område på ganska stort område spärrats av vid de här skolbyggnaderna. Polisen är på plats. Framförallt är det teknikerna som är på plats. Man vidtar utredningsåtgärder, som polisen säger. Det handlar inte om något pågående brott. Det är ingen fara för allmänheten, och vi vet inte vad det är för typ av brott som de utreder, som då tidigare ska ha hänt på den här platsen då. Men ja, så ser ni att det är poliser och avspärrningar kring Norra Vallbyskolan i Västerås, så handlar det om att man vidtar utredningsåtgärder. Ingen akut fara för allmänheten.
0: Nej, men det kan väl vara skönt att veta om man är där omkring, att det är ingenting just nu som Nej. Man behöver vara rädd för.
1: Absolut.

0: Genom eld och vatten med Medina. Och det är många som firar midsommar idag och vi vill veta vad du pysslar med. Vi är i alla fall på Valby friluftsmuseum i Västerås där det ska vara festligheter som precis har dragit igång. Och du, Elvira, du är på plats?
1: Ja, Jessica, jag är på plats.
0: Ja, vad är det du hör och ser?
1: Vad hör jag och ser? Ja, jag sitter här med Hanna och Lova faktiskt vid midsommarstången. Hej på er.
2: Hej!
1: Hej Lova.
3: Hej.
1: Hej. Hörde ni, när kom ni hit?
2: Vi kom alldeles nyss.
1: Alldeles nyss, okej. Men hade ni liksom planerat ett besök här?
2: Ja, vi brukar komma varje år. Ja. Gör vi. Ja. Mm.
1: Och hur ser planerna ut här idag då?
2: Ja, vi tänkte gå upp och kika lite på Amigo, ska ju sjunga här snart. Eller han sjunger väl nu tror jag. Ja, så det blir väl, och sen går vi väl ner hit när det börjar med dansen.
1: Ja, ni kommer delta i dansen i alla fall.
2: Ja, jag vill det, men hon vill inte tror jag.
1: Lova, är du sugen på att dansa?
3: Nja.
1: Nja, varför inte då då?
3: Vet inte.
1: Men mamma, du är sugen?
2: Ja, jag är sugen.
1: Ja, jag tycker att det känns härligt med en liten midsommardans.
2: Ja.
1: Har ni några sådana där midsommartraditioner liksom som ni gör varje år?
2: Nej, egentligen inte. Det är ganska lugnt. Vi åker väl till mamma och är där med mina bröder och Lova och sådär. Äter lite mat.
1: Hur kommer det sig då att ni brukar åka just till Valby friluftsmuseum?
2: Ja, men det är ju jävligt mysigt här. Mm. Ja, är det ju. Ja, förlåt, nu svor jag.
1: Ja, det gör inget. Hur fortsätter dagen efter ni har varit här då?
2: Vi åker till mamma och är där. Tar det lugnt, äter mat.
1: Mm. Vad härligt. Ja. Blir det något midsommardopp idag?
2: Vet ej, faktiskt. Vi får se.
1: Kanske.
2: Ja, kanske.
1: Men kommer ni käka midsommarmat?
2: Ja, det tror jag. Det är min mor som lagar maten.
1: Vad är liksom favoriten då på midsommarbuffén?
2: Jag gillar ju kött och potatis.
1: Kött och potatis. Ja. Lova, har du någon favorit?
3: Nej.
1: Men typ jordgubbstårta, då brukar ni käka det? Inte, nej. Men brukar ni ha någon efterrätt?
3: Ja.
1: Vad är det då?
3: Tårtor och paj och sånt.
1: Åh, vad gott. Det låter ju väldigt gott. Har du någon favoritpaj?
3: Nej.
1: Nej. Hörde ni, ha en underbar midsommarafton.
2: Ja, tack så mycket.
1: Får ni dansa lugnt sen?
2: Ja, absolut. Ha det bra.
1: Tack så mycket.
0: Lennart Ullander skriver att ni kan väl bemöta er att leta på låten Midsommarnatt med Eddie Medusa i ert musikarkiv. Där har han skrivit på P4 Västmanland, Sveriges radios Facebook. Och ja, det kan vi faktiskt göra dagen till ära. Här kommer den. Glad midsommar.

0: Midsommarnatt med Eddie Medusa. Alltså, vi har ju en hel del knäppa traditioner i det här landet. Alltså, man kan ju tänka att midsommarstången är lite märklig bara den, och att dansa som vi gör runt den är också skumt.
1: Ja, men lite småkonstigt, små grodorna liksom när man hoppar runt där, ja.
0: Ja, någonting som jag också tycker är märkligt, det var någonting vi gjorde förut. Och det var tydligen att tidigare så var det också tradition att gå ut på midsommarmorgonen och rulla runt i den våta daggen.
1: Just det, just det.
0: Inte hur som helst, utan spritt, nej, språngande naken.
1: Oj, nej men gud. Det visste inte jag. Det var alltså på, förlåt, jag missade lite vad du sa. Det kom förbi en här och sa att han brukar lyssna på oss. Jag blev så glad. Jag hörde inte riktigt vad du sa, Jessica.
0: Nej, jag trodde att du var skärrad för att jag pratade om nakenhet. Först är det fallosymboler och sen nakenhet här. Men så är
1: just det.
0: Att
1: så
0: jobba med
1: så
0: mig.
1: Så är det.
0: Mm. Och det är så att på morgonen gick man ut på midsommarmorgonen. Rullade runt naken i den våta daggen. Ja, varför då? För att vara frisk. Då? Under hösten och vintern.
1: Okej, det lät ju hälsosamt. Frågan är om det funkar.
0: Ja du, det beror väl på hur kallt det är. Alltså, det kan ju vara som på julafton på midsommar, att vädret är typ samma.
1: Ja, precis. Verkligen. Det kan ju vara superkallt. Men det kanske är något med den där daggen som liksom helar den på något sätt.
0: Ja, du får väl testa.
1: Ja, jag får göra det. Tack för tipset, hörru.
0: Ja, så får vi se hur många sjukdagar du har till hösten och vintern sen.
1: Ja, exakt.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det pågår en polisinsats just nu i Västerås. Elisabeth, mer om det i nyheterna.
1: Flera polispatruller och tekniker finns på plats vid Norra Vallbyskolan i Västerås. Ett stort område har spärrats av kring skolbyggnaderna. Enligt polisen finns det ingen fara för allmänheten, utan det rör sig om utredningsåtgärder efter ett misstänkt tidigare brott. Inget pågående alltså. Teknikerna har bland annat undersökt en mindre bod på skolans område.
0: Och så till några som inte firar midsommar idag.
1: Precis, det är fotbollslandslaget. De spelar ju match mot Nederländerna imorgon. Så Sveriges VM-herrar i Dallas skjuter upp firandet.
2: På söndag får det bli såklart, det är fokus på matchen här. Så,
3: Säger Gabriel Gudmundsson. Alexander Bernhardsson berättar att spelarnas närmsta också är inbjudna.
4: Vi gör det till som en bra grej att fira med varandra här dagen efter och familjerna på plats. Det blir nog hyfsat lugnt, men ett fint engagemang.
3: Benjamin Nygren hoppas på dans.
5: Vad är viktigt för dig vid ett midsommarfirande?
6: Nej, men det är väl midsommarstången. Och lite dans runt den. Ja, det är väl det viktigaste.
3: Men midsommar handlar ju mycket om mat. Vi hör vad de tre helst vill se på bordet.
6: Prinskorv, köttbullar.
2: Lax är jag väldigt förtjust av, så att det kommer väl först upp.
4: Köttbullar, prinskorv.
3: Tydligt.
4: Ja, men jag är inte så mycket för sill och sånt, utan jag håller mig bara simpelt.
1: Reporter, det var Radiosportens Selma Jennervall på plats i Dallas.
0: Vad är det frågan om med antisillbeteendet?
1: Ja, jag vet inte. Du får väl börja forska på det här. Men jag tror att det faktiskt är ganska många som inte gillade sill när de var barn och sen liksom inte vågar sig på det igen, tror jag.
0: Då har jag en uppmaning. Testa dagen till ära och bli förvånad och tacka mig.
1: Precis, vi ska tacka dig allihopa. Jag åt ju sill för första gången på 25 år i morse. Jag tyckte det var supergott verkligen. Wow.
0: Du ser. Men vi som bara är supporters kan ju fira midsommar idag.
1: Det kan vi göra, och det här med vädret är ju viktigt för många. Det kan ju plötsligt komma en skur trots att väderapparna visar något annat. Men Marie Stark som är meteorolog på SMHI, hon har några tips.
7: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden, och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmsta timmarna. Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittar upp på himlen och liksom föreställer sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och om de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
1: Vi hörde Marie Stark som är meteorolog på SMHI.
0: Det där gör jag fortfarande. Det var inte bara när jag var barn.
1: Nej. Du tittar upp på himlen?
0: Ja, och ser olika figurer. Ja,
1: det gör du, men du visste inte vad cumulus var. En lucka i din allmänbildning, men vi ska fylla den luckan.
0: Ja, den är ju fylld nu med min nya kunskap.
1: Det är bra.
0: En förening i Västmanland kan få en fin utmärkelse.
1: Just det är Fläckebo hembygdsförening som är nominerad till årets hembygdsförening i Sverige. Utmärkelsen delas ut varje år av Sveriges hembygdsförbund. Och förutom äran och ett diplom så får den vinnande föreningen 10 000 kronor. Prisutdelningen kommer att ske under hösten. Och så ska vi berätta då att Fläckebo ligger sydväst om Sala. Det kanske alla visste, men jag var faktiskt tvungen att kolla upp det den här gången, för jag var inte riktigt säker.
0: Så nu har alla koll på det.
1: Gud, allmänbildade vi är.
0: Ja.
1: Wow.
0: Elvira, du är ju på Vallby, friluftsmuseum i Västerås. Hur är det? Är det några firare där?
8: Det börjar fyllas på riktigt rejält med folk här nu nere vid midsommarstången. Den västmanländska midsommarstången ska vi ju säga. Den är ju klädd liksom uppifrån och ner. Inte en sån där som man kanske ser oftast. Och det är några barn som dansar nu runt stången. Det är lite så lägereldseffekt ju med en midsommarstång. Alla liksom samlas runt den. Och här också på ängen där vi är så finns det hässjat hö. Ja, alltså då som man gjorde förr i tiden. Nu för tiden ser man ju de här vita liksom inplastade höbalarna. Men här har man gjort på ett gammaldags sätt då och hässjat höet. Och det ger mig såna otroliga barnen i Bullerby känslor. Väldigt fint här.
1: Det låter jättemysigt. Men du, hur klär man annars en midsommarstång om inte uppifrån och ner? Jag blev väldigt förvånad.
8: Ja, men här hänger ju liksom ringarna, hur ska jag beskriva? De hänger ju rakt ner, och på den här, de andra midsommarstångarna, så hänger ju ringarna på sidan. Förstår du vad jag menar, Elisabeth?
9: Aha, ja, ja. Det är ringar liksom som är runt själva stången.
8: Ja,
9: runt om,
8: exakt.
9: Som cirklar så. Inte de här armarna med två ringar, bollar, som inte symboliserar någonting alls med manlig fallos. Inte alls. Nej, det är en kvinna, har vi lärt oss idag.
8: En kvinna, precis. I alla fall på den här stången. För där ska ju de symbolisera som kjolar då, de här ringarna som hänger precis på det sättet som du beskrev nu, Elisabeth.
0: Ja, då har vi lärt oss ännu mer idag.
9: Ja, och oj, blivit också lite mer förvirrad över andra saker, känner jag. Men så ska det vara.
0: Så ska det vara, både allmänbildad och förvirrad.
9: Om man är en människa så ska det väl vara så, va?
0: Nej, men förlåt. Nu ska...
9: Håller du på?
0: Nej. Trafikredaktionen, hallå där. Är du med mig, Anton Beck? Nej, det var ett fall.
5: Hör du mig?
9: Han blir sur av alla de här hemska
5: påhoppen. Det är Daniel bara, det är en annan person.
0: Det är en annan person. Hallå där, Daniel.
5: Hej! Du, jag tänkte bara gå in med en snabb grej.
0: Ja, absolut. Du är inne i etan.
5: Ja, men vad härligt. Då ska vi till E18 mellan Arboga och Västerås i höjd med Köping då, i riktning mot Västerås. Där ska det stå en lastbil i höger körfält. Det har stått där sedan 30 minuter tillbaka ungefär. Räkna med att det är trångt att passera där på platsen och att det kan komma tätt in på. Alltså E18, Arboga, Västerås i höjd med Köping, en lastbil i höger körfält.
0: Tack för det, Daniel, på trafikredaktionen. Ursäkta för röran, men nu vet vi vad som händer på E18 också. Glad midsommar!
5: Detsamma.
0: Tack.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson, du hör den i P4 Västmanland den här midsommaraftonen tillsammans med mig, Jessica, Elvira och Elisabeth. Du är på Valby i Västerås, jagar barn. Ja. Alltså, du får en liten känsla av hur det är att vara förälder kanske.
1: Verkligen, det var nämligen så att jag hade ju pratat med några barn här som skulle prata med mig om dansen. Men nu har barnen sprungit iväg. Vi ska se här om vi kan få... Hej på dig, vad heter du?
2: Christian.
1: Vad heter du?
3: Christian.
1: Tjena Christian, har du dansat någonting här idag eller?
3: Ja.
1: Ja, du nickar. Har du... Och nu kommer Mila här, är det kusinen? Hej Mila.
2: Ja.
1: Har du dansat något idag?
2: Nej.
1: Nej, men ska du dansa?
2: Ja.
1: Hur ser din dans ut då? Hur kommer du att dansa?
2: Jag vet inte.
1: Kan du inte visa mig lite då? Ska vi ta varandra i hand och så kör vi runt stången? Och ska vi ta små grodorna där? Små grodorna är lustiga att se. Vilken vill du köra då?
2: Jag vet inte.
1: Men hur har du lärt dig att dansa på förskolan?
2: Jag var i skolan.
1: I skolan. Hur har ni dansat på skolan då?
2: Ja. TikTok.
1: På TikTok till och med.
2: Jag knodde bort alla låtar.
1: Ja, okej. Okay. Men du ska dansa snart när de kör igång, eller?
2: Ja. Ja.
1: Det är bra, Mila. Tusen tack för den lilla dansstunden, även om inte du ville köra små grodorna. Jag dansar vidare då. Så får du ha det så bra. Tack och hej.

0: Sommar och sol, ja det är idag denna midsommarafton och du är på Valby i Västerås, dansat med några barn, lite tvångsdans blev det.
1: Ja, exakt. Det var ju barnen sprang iväg när jag hade planerat och dansat med dem. Men nu står jag med pappa Jakob här som är pappa till ett av barnen jag försökte dansa med lite grann. God dag på dig Jakob.
2: God dag, god dag.
1: Hur är läget idag på midsommarafton?
2: Nej, men det är jättetrevligt idag.
1: Ja.
2: Soligt och skönt.
1: Hur länge har ni varit här då på Valby Friluftsmuseum?
2: Ja, vi är nästan här varje år. Känns det som. Jag har varit här i jättelänge och vi trivs jättebra.
1: Varför väljer ni att komma hit varje år då?
2: Ja, för först och främst så är det nära där vi bor. Sen så känner vi de flesta som är här också, så att det är jättetrevligt.
1: Och vad ser ni mest fram emot med den här dagen då?
2: Ja, i dagsläget så är det många barn, så att vi är här för deras skull, så att de ska börja dansa och ha roligt här.
1: Och när kom ni hit i morse då?
2: Ja, vi kom för en halvtimme sen tror jag.
1: Och när ni har dansat och sådär, hur fortsätter eran midsommarafton sen då?
2: Ja, det blir väl en lunchen och sen så blir det middag och liksom träffas med liksom familjen och liksom ha roligt bara allmänt.
1: Har du någon favorit på midsommarbordet?
2: Någon favorit med någon maträtt?
1: Ja.
2: Ja du, rökmacka kanske.
1: Oh, vad gott.
2: Ja, det är riktigt gott. Ja.
1: Vad brukar ni ha liksom sådär, typ lite samma som många har på jul med köttbullar och potatis? Eller hur ser era bufféer ut?
2: Ja, det brukar vara mixat. Både liksom svenska maträtter, lite mer Mellanöstern och lite mix och blandat.
1: Och när det blir lite från Mellanöstern, vad bjuder ni på då då?
2: Ja, mest brukar det vara lite med mäsarätter, liksom tabbouleh och allt annat som är gott. Så att det brukar vara en liten mix där.
1: Vad härligt med liksom en liten kombo.
2: Ja, det är riktigt härligt.
1: Hörru du, tusen tack Jakob. Du ska få leta reda på dina barn.
2: Mina de är barn, någonstans. De springer runt här så jag måste ha koll på dem. Ja.
1: Tack så mycket Jakob.
2: Tack själv.

0: Midsommarafton, du och jag med Arvingarna. Ja, det är full fart idag för många kan jag tänka mig. Eva förbereder för att bjuda hem vänner på räkfrossa och Martin han jobbar.
1: Ja, och Jocke han ska vara i tvättstugan nu på, ja, på morgonkvisten här, den har ju passerat. Men sen blir det sill till lunch för honom och de dukar upp till långbord där med grannarna också.
0: Han kanske har det som jag har det hemma, att det är jättesvårt att få tvätttid som man passar på när det är såna här dagar.
1: Ja, jag kan tänka mig att det inte är så många andra som har bokat tvätttid.
0: Nej.
1: Just idag.
0: Britta Maj, hon skriver att jag och min trogna cykel har samlat ett fång blommor som ska dekorera vår midsommarstång på Skillingwood i Kungsör. Och så skickar hon en bild på en korg helt full med olika blommor. Alltså kolla.
1: Wow, vad fint. Jag måste se. Ja, titta där. Väldigt vacker bild. Gå in på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio och kika in den. Och skriv också vad ni gör idag.
0: Mm. Niklas Norling, han skriver att han har klippt gräsmattan där vi ska spela kubb ikväll. Och det här, det är ju en sak som kan göra folk ilskna. Att folk har olika regler på kubben.
1: Ja, det är väldigt splittrat hur man brukar spela kubb. Vi har ju till exempel det här med kungen i mitten. Alltså att man ska då typ kasta sitt kubbträ mellan benen liksom när man står framåt. Brukar du köra så?
0: Nej. För att...
1: Nej? What?
0: Eller? Brukar jag? Det är lite olika. Jag är ju mer en sån som hänger på andras regler för att jag så sällan anordnar kubb själv. Så jag köper det liksom att bara alla gör samma sak så är jag med.
1: Ja.
0: Jag är liksom ingen bråkstake ute på fältet när det kommer till kubb. Men jag vet att andra är det. Jag brukar liksom försöka hålla god stämning mellan alla. Jag är mer den typen. Men det kan ju vara bra att ha liksom regler att förhålla sig till. P4 Stockholm har pratat med Theo som arrangerar kubbturneringar i Stockholm. Och han reder ut det här en gång för alla.
2: Ta 6 pinnar, 5 kubbar på varje sida, en kung i mitten. Målet är att ta ner de 5 kubbarna på andra sidan och sen kungen. När man har tagit ner en kubb på andra sidan, då kastar man över den. Då måste man ta ner den. Sen går kubbarna aldrig ur spel, vilket många brukar göra för att göra spelet snabbare. Det ska man inte göra.
3: Om kubbarna aldrig går ur spel, när ska man då ha ner kungen?
2: Du får helt enkelt vara tillräckligt bra på att antingen samla dem så nära varandra så att du kan få ner mer än en kubb åt gången. Eller hoppas att alla kubbar är kvar på din sida och andra laget missar.
0: Men alltså, man kan ju inte behålla kubbarna.
1: Nej, men då tar det väl aldrig slut på spelet, eller?
0: Eller är det för att vi alla är så dåliga?
1: Ja, kanske.
0: Ja,
1: det var fint att få veta det då.
0: Ja, då har man de reglerna till nästa gång man kör kubb. Lycka till Niklas, då vet du vad reglerna är för kubben ikväll då.

0: Vi är på gång med Thomas Ledin. Flera polispatruller och tekniker finns på plats vid Norra Vallbyskolan i Västerås.
1: Ja, och man har spärrat av ett stort område kring skolbyggnaderna. Men enligt polisen finns det ingen fara för allmänheten, utan det rör sig om utredningsåtgärder efter ett misstänkt tidigare brott. Alltså inget pågående.
0: Och nu till en västmanlänning som ska ut på ett stort, stort äventyr.
1: Ja, västeråsaren Thomas Edholm, man ger sig ut på sin första längre motorcykelresa. 2 veckor genom Tyskland och Tjeckien.
2: Ja, det är så jävla pirrigt. Jag tog ju körkortet förra året och jag fyller 65 i år, så det här ska bli spännande. Jag har drömt om det här länge liksom.
3: Ja, hej då!
1: Hej då, västeråsaren Thomas Edholm ut på äventyr. Så härligt att höra!
0: Ja, vi måste höra med dig sen, Thomas, hur det gick.
1: Ja, verkligen.
0: Spännande. Mm. Det blir inget midsommarfirande idag för fotbollslandslaget.
1: Nej, de spelar ju match mot Nederländerna imorgon, så Sveriges VM-herrar i Dallas skjuter upp firandet till söndag. Och Benjamin Nygren, han hoppas på dans. Och viktigast är...
4: Nej, men det är väl midsommarstången. Och lite dans runt den... Ja, det är väl det viktigaste.
1: Säger VM-spelaren Benjamin Nygren. Blir det någon midsommarstång för dig idag, Jessica?
0: Jag tror inte att det blir det. Det blir en midsommarmiddag/lunch.
1: Mm. Det låter trevligt tycker jag.
0: Mm. Ja, men får jag chansen som dansar, så är det bara.
1: Man behöver inte ha en stång för att dansa, va?
0: Nej, så är det.
1: Det är bara att ge sig hand var som helst och när som helst egentligen.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: Bara bad och bastu med Kai. Tycker jag en ypperlig låt att avsluta den här midsommarkänningen med.
1: Det känns helt rätt.
2: Verkligen.
0: Mm. Ja. Och vi som har varit med dig är ju Jessica, Elvira och Elisabeth. Alltså vilken midsommarafton vi har haft ändå.
1: Jättehärlig start.
2: Ja, så fint.
0: Ja. Och jag hoppas att du har haft det lika bra som lyssnar. Fortsätt göra det, för att bara för att vi säger hej då så fortsätter ju eten med annat.
1: Absolut, och halv två har vi ju en lokal nyhetssändning faktiskt också.
0: Missa inte det, och ha en otrolig, otrolig dag nu, önskar er alla.
1: Glad midsommar!
0: Glad midsommar! Glad midsommar.
3: Det är på nyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen, och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Malers, rapporterar om attackerna.
4: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatie i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt under den senaste tiden.
5: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
4: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
3: Vår medarbetare i Beirut, Lina Malers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Haslov i studion.
6: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack till Marianne Haslov, som jag också kallar Ekot Royalty. Titti Schultz heter jag, som får göra dig sällskap denna midsommarafton. Och det gör jag faktiskt precis just nu från min altan. Och jag blickar ut över Mälaren, rakt över ligger Björke. Jag hoppas att du också är på en plats där du trivs. Kungen från norr, så kallas han, Labour-politikern Andy Burnham, som i natt valdes in i det brittiska parlamentet. Han har meddelat att han tänker utmana partikollegan till lika premiärminister Keir Starmer. Och vi ska kasta oss till världens största midsommarfirande lite senare. Gropen i Leksand, 30 000 firare, 25 meter flaggstång som också väger 500 kilo ska upp. Och så massor av musik och dans. Vad sägs om det här? Kent, Sverige.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra midsommaraftonsversionen som jag alltså sänder från mitt sommarhus Lilla Altan. Och det betyder att det kan komma något litet ljud från någon granne eller så. Det får vi ta helt enkelt. Nu beger vi oss till Storbritannien, för där blev det inatt klart att den så kallade kungen i norr, Labour-politikern Andy Burnham, väljs in i det brittiska parlamentet. Och han har sagt att han ska utmana sin partikollega, tillika sittande premiärminister Keir Starmer, om makten över landet. Det väntas bli politisk turbulens i Storbritannien helt enkelt. Nina Benner, korrespondent i London, är du med i sällskap nu? Glad midsommar vill jag ändå börja med att säga.
1: Ja, men glad midsommar på dig.
0: Tack. Du, varför vill Burnham utmana sin partikollega Starmer? Jag menar, de är ju samma lag.
1: Ja, det är de. I natt och också för en stund sen så sa Burnham själv att väljarnas budskap är att politiken som förs just nu inte fungerar och att det är tid för en förändring. Men mer exakt vad han menar med det där återstår lite att se. Han har inte varit så detaljerad om vad det är han vill ändra på. Sen tror nog han själv och en hel del inom hans parti, inte minst i parlamentet, att han skulle göra ett bättre jobb som premiärminister. Han anses allmänt ha karisma, utstrålning, något som Keir Starmer kanske kämpar en del med. Det finns andra som tycker att det här är en onödig maktstrid som nu närmar sig, att det bara rör till det ännu mer i politiken. Det har ju varit rätt rörigt här under ett antal år. En man som jag pratade med förra veckan sa att britten har inget tålamod längre. Man måste ge premiärministern lite mer tid för att åstadkomma någonting. Men ja, det mesta talar nu för att vi kommer se någon form av dramatik och kanske också förändring i toppen de kommande veckorna. Kanske till och med dagarna faktiskt.
0: Precis, just nu kan vi konstatera att Andy Burnham är borgmästare i Manchester. Så vad är det egentligen för val han har vunnit som ger honom den här möjligheten?
1: Ja, jag tror att han fortfarande är formellt en borgmästare i Manchester, eller så har han precis övergått till att bli parlamentariker. Det kommer han i alla fall göra någon av de närmaste dagarna. Det är ett fyllnadsval. För att kunna tävla om makten inom Labour, då måste man sitta i parlamentet, så är deras regler. Och en partikamrat och supporter till Burnham gav upp sin parlamentsplats tidigare i vår så att Burnham kunde ställa upp. Det här är ju en lite krånglig väg kan man tycka, men det blev då väljarna i den här valkretsen Makerfield, som är en utdragen valkrets utanför Manchester. De fick då på sin lott att i förlängningen avgöra ifall Andy Burnham ska kunna utmana Keir Starmer eller inte. En väldigt speciell valsituation, men i natt så såg vi vad de kom fram till.
0: Men var det här resultatet väntat?
1: Ja, men det har nog lutat åt de senaste dagarna framförallt, men det har ändå varit osäkert måste jag säga, för det här är en valkrets som så sent som i maj gav högerpartiet Reform UK en stor segel när det var vanligt lokalval, så det var inte alls givet. Nu vann Andy Burnham stort i natt. Han fick en rejäl marginal mot Reform UKs kandidat. Och det här ger ju Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför den maktkamp som nu av allt att döma kommer att komma.
0: Ja, precis. Är det det vi har framför oss nu alltså? En maktkamp. Och i Storbritannien är det ju så att politiken domineras av två partier. Det är de konservativa, Tories brukar de kallas, och så Labour då, som är mer de brittiska socialdemokraterna kan man väl säga. Vad innebär det här internt i partiet Labour?
1: Ja, för det är ju en kamp inom Labour. Det är inte en kamp mellan de olika partierna som vi väntar oss. Vi får se om det här blir en uppslitande strid eller om det blir så kanske att Keir Starmer faktiskt lägger sig frivilligt. Han upprepade i för sig så sent för någon timme sedan att han inte kommer att ge sig frivilligt. Han säger att det är han som fick mandatet av väljarna för ett par år sedan. Och han tänker av pliktkänsla kämpa för att ha kvar det. Men nu sitter ju alla bedömare och kanske jag också gissar lite grann vad som kommer hända de kommande dagarna.
0: Mm. Spännande blir det. Och du var ju inne på det här. Margaret Thatcher, hon var, alltså hur länge premiärministrarna har suttit. Alltså Margaret Thatcher, hon var ju Storbritanniens premiärminister i nästan 12 år. Tony Blair, samma roll i 10 år. Men de senaste åren så har det liksom varit någon form av stafettsituation. Liz Truss,